0: وحفظناه ما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا.
1: Ujung-ujung jangan ada huruf ha. Minhu syai'a. Gitu.
0: Walam tawlim minhu syai'a. Wafajjarna khilalahuma nahara.
1: Tebalkan ra. Wafajjar.
0: Wafajjar. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا